0: השבוע במלחינים חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. הוא יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי...
1: קיבלת אחוזים?
4: עשיתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
5: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים. קיץ, בכל חיים מיוזיק.

0: ארז שמואלי מנגן לכם את בין הזמנים.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצש ואת חנן, פותחים שבוע ראשון של בין הזמנים. מקווה שאתם בטוב, האמת, לא יודע, אחרי תקופת יובש במוזיקה לא בא לי כל כך לדבר. התוכנית הזאת, אז נתמקד כאן יותר במוזיקה, ויש מוזיקה מצוינת המוצש הזה. אז אני לא יודע איכן אני תופס אתכם, אולי אתם ככה בצפון, בדרום, אם הספקתם ככה לצאת לאיזה טיול, אם זה בכלל שייך בתקופה הזו. אבל אנחנו כאן עם שעתיים של מוזיקה טובה, מוזיקה מעולה. נפתח במזמור לתודה, ישי נוימן, תודה רבה. איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם שבוע טובה, האזנה מצוינת.

0: אנחנו מוכנים לפתוח שבוע כאן בכל חי מיוזיק, שעתיים של מוזיקה מצוינת. בכלל, פותחים שבוע של בין הזמנים, כך אתם יודעים, רשמית יותר.
1: אנחנו מוכנים.
0: אז אנחנו כמובן מוכנים עם הרבה הרבה מוזיקה טובה שיש לנו כאן בשעתיים הללו.

לחיים, לחיים, יעקב שווקי, גרסת רמיקס לשיר הנפלא הזה שנקרא לחיים. כמה שהתגעגעתי למוזיקה הטובה כאן בכל חיים מיוזיק, וכמה כיף שאתם איתנו יחד בשעתיים הללו. כאמור יעקב שווקי, עכשיו שימו לב, לא, זה ישן, נפתלי קמפה, אבל שיר טוב כל כך.

כן, אז כמו שאתם שמים לב, גם מוזיקה ישנה יותר וגם מוזיקה חדשה יותר, ובהמשך שלנו הרבה הרבה מוזיקה חדשה. אתם יודעים, מוצ"ש ככה, מוצ"שים של הקיץ, אבל בהחלט אחד השירים הטובים שמושמעים גם ברדיו, גם באולמות השמחה, לאוירר ליבי, שיבת רמת גן, אם שאלתם. ואנחנו ממשיכים עם בצלאל גולד ושי גרוס, מלכותך, שימו לב לשיר הזה.

ארץ ישראל, בין הזמנים כאן בכל חי מיוזיק, אז אני לא יודע אם באמת אתם מתכננים ככה אתם יודעים לצאת או לא, התקופה הזו, תקופה שכזו, אבל איך אפשר לוותר על שיר כל כך נפלא של בני פרידמן? וואו, איזה סיומת. ממשיכים עכשיו עם ושיננתם.

לא משנה מה, עם ישראל חי, עם ישראל תמיד ימשיך הלאה. מחוזת שירי אמונה של ניצחון, כך נקראת המחוזת הזאת. גם כל חי מיוזיק ערכו אותה, וגם אני ערכתי אותה שתהיה ככה יותר מתאימה לנו כאן למוצ"ש. אבל מה זה משנה? מה שחשוב שאתם עושים שמח היכן שאתם רק נמצאים, פותחים שבוע כמו שצריך.

זה עם אחד, אווירת בין הזמנים בהחלט כאן באולפן, אווירה טובה לגמרי, זה היה מקלת משאלות. ברוכים המצטרפים אלינו כאן לשידור, סוף סוף מוזיקה טובה, מוזיקה כמו שאנחנו אוהבים כאן במוצא, הנה יצחק בן ארזה, מאלבום האחרון שלו.

0: מרגבי. אז היי חוטפים איש אחד מבחוץ, אז היי חוטפים איש אחד בחוץ שבעצמוס הוא על השחודה,
1: ומכניסים אותו והרגבו מתוך מחול המרגבי.

בעניין השמחה, צריך להיות שמחים תמיד, תמיד, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות כאן, לא משנה מה, לא משנה התקופה, לא משנה איפה אתם נמצאים. פשוט להישאר בשמחה. זה מה שחשוב, לא? לא?

פיני איינורן, מה אתם אומרים? יהיה לייב לשיר הזה? יעשה אותו ככה בגרסת כפיים? בכל אופן, שיר נפלא. אתה שם, פיני איינורן. מוצש מוזיקלי כאן בכל חיים מיוזיק, אווירת בין הזמנים. וכמה נפלא לפתוח אתכם את המוצש.

הרבה נקודות, שמואל, אווירת בין הזמנים כאן בכל חי מיוזיק, כמה שזה נפלא וכמה שזה כיף. לכם נשאר רק להרים ווליום, מכאן שאתם רק נמצאים, המוזיקה עלינו כאן בכל חי מיוזיק.

ככה זה, אתם חושבים טוב, יהיה לכם טוב, תמיד יהיה לי רק טוב, ולכן אנחנו כאן תמיד תמיד בחיובי, תמיד תמיד תמיד באנרגיות טובות. משתדלים, אתם יודעים, עד כמה שניתן, ככה בתקופה הזאת במיוחד, אבל זה בדיוק הסוד. תמיד תמיד יהיה לי רק טוב. איציק דדי, עכשיו לשיר שאתם כל כך מכירים. סנדי דינקל, קברי הצדיקים.

הארי גולד, יש בי אמונה, איזה שיר טוב. אתם על כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את המוצא שכאן באווירת בין הזמנים. שימו לב עכשיו לשיר הבא, שיר שלדעתי כבר נכנס וייכנס עוד יותר. אני מתכוון כמובן לשיר הזה, מדלה, כן, כן.

וואו, איזה קצב. שמחה פרידמן מוכרחים לרקוד, ואני מקווה שזה מה שאתם עושים עכשיו. טוב, אני לא יודע אם לקרוא לשיר הזה ישן, חדש. בכל אופן, שיר מהתקופה האחרונה, ועכשיו למשהו קצת יותר חדש. משולם זושה, לישועתך קיווינו, שימו לב לשיר הזה. אלא

איך אפשר תוכנית בלי שמוליק סוכות עם השירים המקסימים שלו? ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד. יפה, ממשיכים, יונגרליך עכשיו.

העולם מחכה לזה, לכל אחד מאיתנו יש ניגון. רק תנגנו את זה, תוציאו את זה לבחוץ. וזה כבר יאיר, איזה שיר יפה. אלחנן אלחדה, תנגן את זה. מוצאש מוזיקלי כאן בקול חי מיוזיק ממשיכים, עם עוד מוזיקה טובה.

טוב, אנחנו כמעט כמעט לקראת סיומה של התוכנית כאן בכל חי מיוזיק, מוצא שבין הזמן עם ראשון. כן, חייבים את השיר הזה, וקוי והשם יחליפו כוח.

טוב, אנחנו כאן כדי לסיים את התוכנית המוצאה שזה. השיר הזה היה וקוי והשם יחליפו כוח, ככה היה לפחות בתחילתו. וזה כן, כן, חשוב כל כך. לא משנה, גם אם לא יוצאים לאיפה שהוא, אבל להברר, ככה להתעברר ולהיות בשמחה ולהיות בכיף עם הילדים, עם המשפחה, לא משנה, כל אחד, אתם יודעים, במה שיש לו, פשוט ככה לצאת ולהתעברר, זה חשוב כל כך, כל כך, תמיד, לא משנה מתי, ולא משנה לאיפה, אפשר גם לפארק ליד הבית, כן? זהו, אנחנו כאן כדי להגיד לכם תודה רבה על שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה רבה לישי נוימן, אלי מימונסי שמעלה את התוכניות לאתר, תודה רבה. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם המשך שבוע נפלא, בין הזמנים פורה ושמח, ורק בשורות טובות.

0: השבוע במלחינים. חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר. ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. הוא יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
5: מה אתה אומר?
4: לאחד מגדולה...
5: קיבלת אחוזים?
4: עשיתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
6: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. המלחינים.
7: נכון שהשס מלא אמירה לגוי שיבות, זה התלמוד שלנו סובר ככה. המחילתא זה תנאים, הם חוקים על זה, והם סוברים שאמירה לגוי דאורייתא. המחילתא הזה מובא בכמה ראשונים. בסמ"ג, שהזכרתי עכשיו, ברמב"ן, באור זרוע, בספר העיריים, שהביאו את כל זה הביא לבית יוסף בסימן רש מם דלת. הוא חלה רוצה להגיד, אולי אפשר להגיד שזה סמכת בעלמא. לא תעשה כל מלאכה, לא יעשה כל מלאכה, לא יעשה חביכה, לא יעשה עקו מלאכתך, זה הסמכת בעלמא. וגם המחית לסובר שאמירה לגוי שיבות. למה ככה הוא דוחק? אם נגיד באמת דאורייתא, איך מתירים לגוי לעשות מלאכה לצורך ישראל, באיזה אופנים, בביתו של גוי? דאורייתא, מה אכפת לבת של גוי לו? למשל, יש אחד שרוצה לחבר ספר, אבל לא ספר לקוטי מטרד לקוטי, או ספר שגונב ספר אחר. שכן ממש, לפעמים אני רואה קטעים שלמים, הספרתי לכם שבוע שעבר, כל מיני דוגמאות שמרן כמה היה כואב לו, שמעתיקים קטעים שלמים ממנו. יש במפתח של רב פרנקל, יש שם כמה קטעים, אני רואה לפי הסדר שמובא בבי עומר, אותו סדר מובא שם. אני לא מזכיר בבי עומר, אף פעם לא מזכירים. אבל תראו, כל הסדר זה מילה מילה בבי עומר. טוב, אני אדבר על אחד שמחבר ספר רציני, לא מעתיק. מחבר ספר, רוצה לתקתק את זה. ומכונת טבעה, אין היום חטיבה. מי מחשב? יש איזה גוי אחד, הוא עולה מרוסיה, והוא מודה שהוא גוי. באו מאות אלפים שהגיעו מרוסיה, שהם לא יהודים. הוא גר לידו בטבריה, למשל, כן? אומר לו, תשמע, אני צריך לגמות הספר להדפסה, צריך לצאת לפני החגים. תתק לי את זה, תכתוב לי את זה במחשב. בסדר, תביא את הספר, הוא יודע עברית, הוא גודל פה בארץ, וכותב לו את זה. בשבת, הוא צריך להפסיק? לא. הוא יכול להמשיך בשבת, נותן לו את זה ביום חמישי, מחזיר לו את זה ביום ראשון בלילה, הוא עושה בשבת, בטוח. בלי שבת הוא לא יכול להספיק, מותר. והוא שיעשה, סימן רש מבר, שולחן ערוך, והוא שיעשה בבית גוי, לא בבית ישראל. שם זה מותר. אומר הסמ"ג, אם המחילתא אומר שזה דאורייתא, אז איך מתירים בבית של גוי לכתוב את הספר? איך מתירים לכתוב לו? זה דאורייתא, אמירה לגוי שבות. אמירה לגוי דאורייתא, לא שבות, אמירה לגוי דאורייתא, על כוחך זה דרבנן. זה סתם, המחילתא הביא רק סמכתא. לכן, גם כן, להרוג לו בגד. יש לו חתונה ביום שני, יום ראשון, לא הספיק להרוג את הבגד, חליפה, יום שישי הוא בא לוקח מידות, ועושה את הבגד. מותר להרוג את הבגד. יעשה חליפה בשביל היהודי, הגוי, יעשה חליפה. אפילו שהוא עובד בשבת. והוא שיהיה בבית של גוי. לא יבוא לבית שלי, בחסן שלי יעשה את זה, לא. בבית של גוי, בעיר העתיקה, במקום של גוי, שם מותר לו שעשה את זה. יש אחד, מנוחת העבר, כותב דבר לא נכון, פלא. הוא כותב שיש הבדל בין הספרדים לאשכנזים, גם זה לא נכון. הוא כותב שמותר להגיד לגוי, בוא תעשי לי מלאכות בשבת, וכל מלאכה שתעשה לי, תרשום את זה על הדף, ועל המקרר מגנט, תכתוב מלאכה כזו, מלאכה כזו, תראו עליהם מוצא שבת, כל מלאכה תקבל 10 שקל תקבל. יופי, הוא עושה מלאכות, חבט המסגן, הבוילר, המעברר, הוא עושה מלאכות, עושה. כותב של הספרדים זה מותר, גוי של שבת, למה? הוא עשה דעתת הנפשי כעביד, הוא עושה את זה צריך עצמו. לכן מותר שאני חשמל, תנור בחורף, הכל מותר, חשמל, הכל.
0: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 11.
5: שבוע טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. לאחר כמעט שבועיים ברצף של תקיפות ליליות באיראן, בליל שבת ארצות הברית לא ביצעה תקיפות מן האוויר שם. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום לא פרסם הודעה העוסקת בעצירת התקיפות. דיווחים בכלי תקשורת אמריקנים מפיו של בכיר ישראלי כי בישראל נערכו ללחימה רחבה בליל שבת בשל תקיפה אמריקנית נרחבת שלבסוף לא יצאה אל הפועל. הניו יורק טיימס מדווח כי מפציצי B2 וB-52 מפציצים כבדים הועלו לכוננות גבוהה ומטוסי תדלוק נוספים הועברו אל המזרח התיכון כחלק מההיערכות האמריקנית. הניו יורק טיימס מדווח הלילה בשמם של גורמי מודיעין אמריקנים הסבורים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין להחזיק, לייצר ולפתח נשק גרעיני הרבה יותר מאביו וממנהיגים קודמים באיראן. על פי הדיווח, כחלק מקידום המטרה, העבירה איראן צנטריפוגות רבות להר המקוש. על פי הערכה, בטהרן פועלים לייצר ראשי נפץ גרעיניים, אותם ניתן יהיה להרכיב על טילים בליסטיים. שוב פיגוע קשה בשבת בדרום הר חברון. מחבל חטף נשק מחייל, ירה בו ונמלט מהמקום יחד עם כלי הנשק. החייל נפצע והוא עבר לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתום פעילות נרחבת הצליח הצבא לאתר את הנשק ולעצור את המחבל. לאחר ההסלמה ביום שישי בפיגוע בשומרון בו נרצחו שני יהודים על ידי המון ערבי, כוחות צהל, שב"כ ומג"ב פעלו למעצר של יותר מ-70 מבוקשים ולסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בנוסף, הכוחות השלימו מבצע חטיבתי בכפר תל בו התגורר המחבל שביצע את פיגוע הירי אתמול בשומרון, ובמסגרת המבצע נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 פלסטינים. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הדיח את התובע האנטישמי שהוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ובחירי מערכת הביטחון בישראל. התובע קרים חן הודח מתפקידו לאחר שנקבע כי ביצע הפרה חמורה של חובתו המקצועית. חן מצידו מכחיש וטוען למניעים פוליטיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
0: שבוע טוב מכל חי. בחסות רקורד, אופנה מדויקת.
1: לילה טוב, לילה טוב. מה קורה כפיים שופטים? שופטים ומאבדים, ברוכים הבאים לפרק הראשון של חצי גמר המלחינים. העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר. שלושה שבועות, שבועות אדירים, שבועות של מתח. שבוע ראשון זה השבוע חצי גמר, שניים יעלו לגמר. בשבוע הבא עוד חצי גמר ועוד שניים יעלו לגמר. ובעוד שבועיים, בעזרת השם, בהיכל התרבות רמות, הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו, המלחינים, שבעצם הפכה להיות המראה של המוזיקה היהודית בעונה הזאת, כשהכל עובר ל-AI, הכל עובר להפקות יותר כביכול זולות, אבל גם איכותיות. העסק השתנה גם בנושא הזה, אבל גם בנושא של הלחנים, היצירה, המילים. ראינו ממש כאן מול העיניים את השינוי, את ההתפתחות, את האבולוציה של העולם הלחן במוזיקה היהודית. פשוט עונה אדירה, כשמי ילד בן 14 מאזור שעלבים ועד יהודי בן 78 מבני ברק רוצים להלחין, רוצים לכתוב, רוצים ליצור, והייתה פה תחרות גדולה. אבל הלילה, ארבעה מתמודדים שהגיעו לחצי הגמר, ששימו לב, הלחינו שלושה שירים כל אחד מהם בעונה הזאת. איזו עונה ארוכה זו הייתה. השלב הראשון עם המעבדה של ולדר וה-AI. השלב השני יחד עם החברים שלנו מגמר הכל החדש, וכמובן החברים של הממתק לשבת, בודר ורימי, וכמובן שמואל כהן שנמצא איתי בשלב הזה. מה קורה שמואל כהן?
3: שבת טוב, שבת טוב.
1: תקשיב אחי, ארבעה תותחים יש פה היום, שניים עולים עוד היום לגמר, ויהיה קשה, את בלתי אפשרי, אתה צריך ללוות אותם.
3: כן, לגמרי. תשמע, זה פנומנלי מה שקורה איתם, כי המלחינים פה באמת תותחים אחד-אחד. תענוג לשמוע את השירים שלהם כל אחד. אני עקבתי אחרי זה, לשמוע מההתחלה מה השירים שהם הלחינו. וואו.
1: מה שיהיה מעניין היום, זו העובדה שהם יבואו לפה, ויציגו בלי זמרים, בלי ממתקים לשבת, בלי ממתקים לפסח, ובלי כל מיני מעבדות של ולדר. הם יבואו וישירו 4-5 דקות את שלוש השירים שלהם. יעשו איזה מחרוזת יחד איתך, כדי שהשופטים שוב יבינו ויפנימו ויראו, אתה יודע, בסך הכל שלב שני, שלישי, אולי היה פחות טוב מהראשון, אולי השיר הראשון היה יותר טוב. הפעם, הכל על השולחן.
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו, הוא יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים, איזה קסם, שאין לו תחליף.
1: למרות שזאת ריזיקה מצד שני, כי יכול להיות שזמר, שוב מלחין, הרי אנחנו לא בתחרות הקול החדש או משהו כזה. זה מלחינים, יכול להיות שאין לו קול יפה, אולי זה יפסול אצל השופטים.
3: נכון, השופטים פה מספיק מקצועיים, אני חושב, כדי לדעת לבדל בין הדברים, ולשמוע את הלחן ומה שהמלחין הזה יודע לעשות באופן כללי, ועל זה להסתמך, פחות על השירה, יותר על הלחן בעצמו.
1: זה היה שמואל כהן. אנחנו אומרים שבוע טוב לחברים היקרים שלנו, גדול המלחינים בדורנו, הצעיר אלחנן אלחדד.
8: תמיד צעיר זה טוב, שבוע טוב מנחם, מה נשמע?
1: חצי גמר, אחי.
8: חצי גמר, אין ראוי מזה, מלפתוח ככה חצי גמר חגיגי, ככה בין הזמנים. בין הזמנים זה צריך תוכניות טובות, ואנחנו מספקים ברוך השם את הדברים. תודה לכל חי, תודה לך מנחם. ואני ממש נרגש ושמח פה להיות חלק מצוות השיפוט. אני מקווה לשמוע פה הערב דברים שלא שמענו עד עתה, אני מקווה. זאת אומרת, אני יודע שאנחנו נשמע את אותם שירים ששמענו.
1: אבל עם פרשנויות וזוויות.
8: פרשנויות אחרות לגמרי, כבר לראות את התמונה הכללית, לראות מי הוא באמת ראוי להיכל התרבות רמות. ועכשיו נשמע את היכל התרבות רמות בעצמו.
1: בדיוק, שלום לך להתרבות לייפר.
9: קודם כל, שבוע טוב. תודה, מנחם, אני עדיין...
1: אחי, העונה הזאת... היית מבקר מוזיקה בכיכר כיכר, אתה כבר היום עזבת את כיכר השבת, אתה התחתנת תוך כדי זה, כאילו, אתה מבין, החיים שלך לייפר הם יחד איתנו.
8: זה לא קרה בעונה הזאת.
9: לא, זה פשוט, זה לא שקרה כל כך הרבה, פשוט העונה הייתה כל כך ארוכה. אתה כל יכול להיכנס.
1: כן, נותנו לך עוד שלושה ילדים
9: ונחדיתנו. אני לא יודע מה איתך מנחם, אני עדיין תחת השפעת הקדושה שלך בשבת בתור חזן, איזה ואל תפילה. היה מעולה.
10: זה לא חוכמה, זה לא חוכמה. מנחם, זה לא חוכמה שאתה נגש בשבת שאי אפשר להקליט או לצלם.
1: יש לי מניין שהכי לייפר מתפלא איתנו, אצל הכי ירח, אז כשמוצאים מהר הם מפסמים אותי פעם.
9: לא, מנחם, זה היה בטעם טוב.
1: זה הדיבור.
9: זה היה בטעם טוב.
1: טוב, לייפר, דווקא אני מתחיל איתך במילה אחת, לפני שנעבור לשופטים האחרים, כי זה כן מה ששאלתי את שמואל, לגבי השירה. ולמה אני אומר את זה? כי אני זוכר שאתה כמה פעמים אמרת, מילים זה חלק מהלחן, אני שופט המילים. וזה לא חלק מהלחן, אולי כן היום. בטח האם שכן. אנחנו נצליח להבחין, לא, האם נבחין אותם שמגיעים לשיר, תקשיב, אולי אין להם קול.
9: קול, בואו נאמר ככה, מבחינת מלחינים, אנחנו הרבה מלחינים גדולים, שהקול שלהם הוא לא בדיוק זמר. אבל עדיין, הם פשוט מלחינים גדולים, כי יש להם את היכולת המוזיקלית. זה שהם לא תמיד יודעים, אין להם את המנעד ואת הקול הנעים כדי להציג את זה, זה לא הופך את זה ללחם פחות טוב.
8: לא, אבל יותר קל לשמוע.
9: יכול שיותר קל לנו לשפוט משהו שנשמע כבר כמוצר מוגמר, אבל אני חושב שכולנו פה כבר שמענו הרבה לחנים, גם במה שנקרא במצב צבירה נמוך. אנחנו נדע לזאת.
1: תכף אני אדבר איתכם למה על הנושא הזה ספציפית, כי אחרי רולי דיקמן, זה יקרה רולי דיקמן, תודה רבה, לילה טוב, כוכב שלנו.
10: תגידי, זה חצי גמר או חצי של חצי של חצי של חצי גמר?
1: לא, זהו.
10: לא, אני לא חושב על זה, זה הולך להסתיים עוד.
9: לא, אולי עוד.
10: מה נעשה? מה נעשה אחרי זה? אולי נצלם בלי לשדר.
1: איזה כיף, אנחנו פה משפחה פה. גבירותיי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, גדול המלחינים והמאבדים בכל הזמנים, מוישה לאופר.
2: שבוע טוב, שבוע טוב.
1: מוישה לאופר, החיבור בין המשקפיים לעניבה זה משהו שלא ראיתם. זה רק לאופר יודע להפציץ, אתה גם באופנה יודע לתת.
2: בחצי השני יהיה עוד הפתעה.
10: מנחם, עוד תראה את הגרביים, זה אותו צבע.
1: מוישה, אתה אמרת לי פעם, באמת, אבל בהמשך, וזה מה שרציתי להגיד קודם, אתה אמרת לי פעם, אני השם לא נתן לי את המתנה להיות זמר גדול, אני יודע להלחין ולאבד. כי זה בהמשך מה שדיברנו קודם, שמלחין לא אמור לדעת לשיר, אבל דווקא ביום, בדור הזה, וראינו את זה אצל מולדים, זה כן הפך להיות מקשועחס כזה, אתה מבין, שמלחין שכותב הוא גם שר. לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל זה שון, העולם הלחן השתנה קצת.
2: מי שיש לו קול. מי שיכול, אבל...
1: זה לא היה פעם.
2: אבל
1: פעם המלחין היה מלחין, המעבד היה מעבד. אז אמר, היה זמר.
2: למה, מורתחי...
1: מורתחי מלחין, נכון, הלחין להפעם.
8: אבל הוא לא הוכר כמלחין מורתחי אף פעם.
1: כן, אבל תדע לך, זה עוול גדול. אני חושב שחלק גדול מהלחנים הכי טוב.
9: הוא מלחין גדול.
8: אבל אתה רואה שאף אחד לא יודע את זה, למה? כי הוא הוכר כזמר.
9: הוא מלחין גדול, מלחין גדול.
8: הטייטל שלו זה זמר.
10: לא, לא, אני רוצה כאילו לחדד את זה.
1: וכל הקוריבוינור.
10: אבל מורתחי התחיל להלחין, זאת אומרת, ההלחנה הטובה שלו קרתה אחרי שהוא עמד על הבמות והופיע,
9: וההשראה
10: של הלחנים עלו מהמקום הזה שהוא עומד ושר, אוקיי?
8: מוישה
10: הגיע לתחום המוזיקה בקטע של עיבודים, בקטע של זה. גם מוישה, ויש לנו גם נגיד את מונה, שהם הגיעו מהמקום הזה של לעבד ולהלחין והכל.
8: זאת אומרת, כשאני הייתי ילד, מונה רוטנבלום מלחין, מוישה לאופר מעבד, אברהם פריד שר. זה שילוש.
9: גם אברהם פריד הלחין לא מעט.
8: נכון, ברור.
9: הלחין איזה 28 שירים?
8: כן, כן, הוא הלחין, הוא הלחין.
2: לא, לא, לא.
9: 28 שירים הוא...
1: פריד זה לא מלחין.
9: 28 שירים הוא הלחין.
1: פריד זה מבצע.
9: 28 שירים הוא הלחין.
1: איזה שיר אתה יכול לתת?
8: אני חושב שהוא הלחין את... מכאן ואילך, נראה לי.
9: לא, לא, הלחין הרבה.
8: מנוירו. מכאן ואילך.
2: וגם בכל את...
4: אוי צור שירי רס שומיים.
8: אוי צור שירי רס שומיים גם הלחין? לא, לא, הוא כן מלחין.
2: אני אגיד לך משהו שמורדך היה כל כך גדול בזמנו של...
10: עד היום.
2: לא חשוב, הוא שאל על לחנים בכלל, שהוא מלחין.
9: אפילו לא כתבו בעטיפות.
2: הם לא רצה בטח שיגידו...
9: אפילו לא כתבו, לא כתבו את זה בעטיפה.
2: אבל ידעו אנשים...
1: ישבתי עם אלי קליין פעם, אז אלי קליין מוזיקאי, ועברנו... אני חושב שזה משהו כמו 60% מהשירים שלו, זה לחנים שלו.
8: זה באמת 60% זה מטורף, אם ככה.
9: לא יודע.
1: אנשים לא יודעים.
9: הוא לחין הרבה.
8: מטורף.
1: כל האלבומים הראשונים. טוב, אז מוישה, תודה רבה שאתה איתנו, אבל פה באמת העולם הלחן השתנה, והיום זה הפך להיות יוצר, הוא כותב, וזה כותב על השמש במקלחת, והוא עם המקלחת שראו לי, והכל זורם פה.
10: לך תדע, אולי שבוע הבא מוישה יוצא לנו שיר, שהוא שר.
1: טוב, בעל המעבדה, מוישה ולדר איתנו, מה קורה ידידי?
4: מה שלומך, מנחם?
1: אתה יושב ליד אגדה, חביבי.
4: מוישה ליד מוישה. בוא נגיד, היינו כחולמים. אני לא חשבתי, בתור ילד, אגדות הילדות שלי, כולם היו פה בתוכנית, בוא.
1: תקשיב, האגדה הכי גדולה, אתם צריכים להבין, הצעירים שהיום רוקדים כל 8-9 שירים בחתונה, זה שלו.
4: כן?
1: לילה, לילה, לילה, לילה, יולים שיסו, ואני לא יודע, סמכם, ואיזה עוד שירים את שלך? אפרופו סמכם, זה מאוד חילכים, ואתה הבאת לו את הפן של אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, שזה עשה את השיר למטורף.
4: אגב, זה נקודה מעניינת, כתבתי על זה בכל מיני מקומות, על הנושא שלפעמים שיר, מה שעושה אותו זה העיבוד, ואתה זוכר את העיבוד. אתה זוכר את הגיטרה?
1: זהו,
9: זה הפתיחים של מוישה.
1: זה הפתיחים של פריד.
9: הפתיחים של מוישה.
1: כן, הפתיחים של פריד, אין שונה, אי אפשר בכלל להבין את זה.
4: אני אומר לפעמים, מה שנשאר לך בראש זה הפתיח, או נשאר לך הגיטרה, הליין הזה.
8: זה סוג של ההלחנה, זה להלחין פתיח.
4: נכון.
8: זה ממש לחן.
1: איך הפתיח שחזק?
2: בפרדה.
8: טה-טה-לה-לה-לה-לה.
2: תשמע, יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים, שאי אפשר לשיר. אבל יש ברוך השם, השם נתן לי את המתנה שאני מלחין, אז כשאני מאבד, אז אני עושה גם שירים לא שלי.
9: מלחין
2: אותך. שיוכלו, זה גם עוזר לשיר.
1: מה אומר?
8: זה דבר גדול מה שהוא אומר. הוא אומר שמאבד, זה לא רק מאבד לעטוף את השיר שהוא מקבל, אלא להיות מלחין בתוך העיבוד. זאת אומרת, אתה צריך לעשות פתיח, לעשות מעבר, לעשות ציפרט, גם את העיבוד עצמו, תבוא, תיגש כמלחין,
10: לבנות המהלך.
8: אתה מקבל תוצאה הרבה יותר טובה. זה מה שהוא אומר. מדהים.
1: אני גם ממשיך בעוד משהו, זה לא עכשיו עליו, אבל תמיד אמרו, נראה לי פריד אמר לי את זה עליך פעם, שאתה אף פעם לא ניסית להיות מאבד עם אגו, להתלבש ולקחת את השיר למקומות, תמיד באת לעטוף את השיר,
10: ללוות
1: את
8: השיר. פשטות, לתת מקום לשיר.
1: מוישי ולדר, מה רצית לומר?
4: קודם כל, אני באמת, לגבי הנושא של העיבוד, מה שהם אמרו פה, שהקונסטרוקציה זה שילוב של לחן ושל עיבוד, שצריך להיות... איש מקצוע בשביל הדבר הזה, ממש עם כל הכבוד ל-AI, מה שאנחנו עשינו פה, אני חושב שהאגדות של העיבוד, של המוזיקה החסידית, זה משהו שה-AI צריך ללמוד עוד הרבה בשביל להגיע אליו. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד שלמרות זאת, אחד מהמתחרים פה, זה סקופ, אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה, התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים, שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI,
1: מה אתה אומר?
4: לאחד מגדולי...
9: קיבלת אחוזים?
4: חסידים מהשניים הגדולים, אוקיי? אני לא אגיד למי, אני לא רוצה לעשות לו נחס, אבל הוא מחר בעקבות העונה הזאת, שני לחנים הוא כבר נפל. אז סתם להגיד לאלה שנפלו מפה, אנחנו בחצי גמר.
8: שירים שהיו פה?
4: חבר'ה, אתם מלחינים גדולים. אתם מלחינים גדולים.
9: שירים שהיו בתוכנית?
4: לא. לא,
8: שירים אחרים. מהתוכנית קיבל...
10: אגב, אני רוצה לחדד את זה, שבכל התוכניות מוזיקה שהיו אפילו בעולם, דווקא אלה שהגיעו למקום השני, שלישי, רביעי וכולי, הם האלה שצמחו.
4: כן, וזה כל כך
1: מהר. דיברנו על זה, כן, דיברנו על זה.
10: ואתה יודע למה? כי דווקא מהמקום הזה שהם מבינים שהם צריכים יותר להשתפר, הם יותר הוכיחו את עצמם.
1: כן, הראשון פתאום נהיה לי ככה בפינפון, למרות שיש לנו פה דוגמה לא נכונה, כי הכוכב שלנו, משה פלד, זכה בעונה הראשונה, השנייה של מלחינים, ותקשיבו, יש לו
10: כוכב. לא, אין ספק שאלה שזוכים מגיעים גם למקום גבוה, אבל גם האלה ש...
4: זה לא אומר.
10: ברור, אבל עדיין,
4: שתיים
10: מקום.
1: טוב, רבותיי, חצי גמר, כל חי, כל חי מיוזיק, אמס, יוטיוב, כולם מדברים פה על הפרק המדהים הזה. חצי גמר, העונה הרביעית של המלחינים, הכל השתנה לנו. תודה לחיים קורץ שעורך, מנהל הפקה שימי ורקר, מפיק בפועל יודי סיני. מנהל טכני דוד טוויטו, עריכת וידאו אברהם ישחקוב, מיקס סאונד פסח בגץ, המנכ"ל דיגיטל מני גרה שוורץ, ינקי אס וכל צוות אתר אמס. הגרפיקה של סטודיו גיליזי, אפטר ואנימציה אורטל מלול, המעטפת המוזיקלית שלנו אלי קליין, תודה אלי. מנכ"ל קבוצת כל חי שמואל טיקוצקי, מנהל התוכנות ישראל מאיר, סמנכ"ל שיווק חנוך רפופורט. ואנחנו מוכנים. חצי גמר בחסות רקורד, אופנה מדויקת. ובשבוע הבא כל מלחין יקבל אתגר מיוחד להכין ג'ינגל שילווה את כל התשדירים של רקורד, ואנחנו נדבר על זה כאמור בשבוע הבא. עכשיו יוצאים לדרך עם הקרב הראשון. יבוא לפה וייכנס אחד יחיד ומיוחד, אחד מתוך ארבעה, מיכאל ייפי. כנס אלינו לאולפן, תנו לו כפיים שופטים, בוא ניכנס. הוא ייכנס אלינו כאן, ושוב, כמו שאמרנו, הוא ייתן מיקס קצר משלושה שירים שהולחנו. רגע לפני שתתחיל, יש לנו שופט אורח נוסף, כי זה חצי גמר. זמר, אני קורא לה חתונות, והוא שמח כשאני קורא לה חתונות, כי הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל. האיש 30 שנה, נשמע כמו ביום הראשון, יודע מה זה לחן טוב. שופטים, בוא נקבל מחיאות כפיים, מנדי ג'רופי. איזה פרק חצי גמר, לאופר וג'רופי שופטים, והם יודעים מה זה לחן. מנדי, שבוע טוב, תודה שאתה איתנו כאן בבין הזמנים הזה, בכוחי, בכוחי מיוזיק. חצי גמר, מיד יתחיל הראשון, אבל תסביר לי בעשר שניות מה זה לחן טוב בעיניך.
11: לחן טוב זה בעצם הדרך לבטא את פירוש המילות בצורה הכי נכונה. יש לנו טקסט, והמלודיה תיקח אותנו לרגש של המילים, לבטא את המילים, פירש המילס.
1: אתה אומנם זמר חבדי, אבל המון שנים חיפשת גם מילים טובות, כמו שאתה אומר. אני זוכר את מי יתנני. לפני 30 שנה, לא יודע מיכל מישהו מכיר את השיר הזה פה.
11: כן, 32.
12: ארץ השתומת, זה ה...
9: האלבום הראשון.
1: ארץ השתומת זה סתם, כן, נכון, נכון, גם מילים מעניינות ושונות. כאילו, גם אתה חיפשת מילים, למרות שחבדי, כי תמיד זה המילים כאן, לילה, לילה, לילה, וכל מילים של ניחוח וזה, אבל הלכת גם על מילים שונות.
11: נכון, רציתי שיהיה חידוש, מילים שטרם היה להם חשיפה, טרם היה להם פירוש המילות. תרם שהיה להם גם לבטא את, את התוכן שלהם ולהביא את זה לכל עם ישראל. וארץ אשר טובית, כמו שנאמר פה, זה אחד הדוגמאות הטובות.
1: ואתה הדוגמה הגדולה, שהרבי מחב"ד אמר לך מרבים בשמחו, גם רוצה את הספר על מרבים בשמחו, ואתה מרבה בשמחה, אז תודה שאתה איתנו, מכבד אותנו פה. יש פה ארבעה מלחינים מאזינים שלנו, כל אחד הכין שלושה שירים, אתם תשמעו אותם, תפרשנו, בסוף תחליטו יחד מי עם השניים שעולים לגמר הגדול, המלחינים, ושם יהיה מעניין מאוד. מיכל יפי, כל האחריות עליך אחי. מיקס שלושה שירים, שמואל כהן.
13: המלחינים. המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: וואו, וואו, טרופי.
1: הכל הבא.
0: טרופי ולאופי הראשונים פה, מעניין אותי לשמוע, כי אתם פעם ראשונה נתקלים בו. קודם כל, מה אתם אומרים על המלחין? הוא מלחין.
2: הוא יודע מה שהוא עושה, קודם כל, הוא מאוד יצירתי. השיר הראשון, אני ממש אשמח לשיר אותו.
0: יו! גם אני הכי אהבתי את הראשון שלו, אגב, מעניין.
2: מאוד מיוחד. הכתיבה של, אם זה כתיבה שלך, זה...
0: מילים שלך?
2: פשוט. מדהים, מדהים. צא מן הכלל.
0: איזה יופי. מוישה לאופר, תשמע, זה מאזין שלנו, שכבר בשלושה שירים, תראה איזה מוכשרים יש בדור ובדור שלנו.
3: יפה מאוד, מאוד מקצועי, ושירים שנקלטים מהר, ומקצועי, נו, מאוד מאוד מאוד יפה.
0: לאיזה שיר התחברת משלישייה?
3: אני צריך לשמוע את זה עוד פעם, תבין, אני שומע את זה פעם ראשונה, אבל דווקא אהבתי את האחרון,
0: הקביעי.
4: ידעתי, ידעתי, ידעתי.
0: דווקא... אה, שמואל. תגיד לאופר.
4: רגע, זה...
3: לא, דווקא אנשים מביאים לי הרבה...
5: זה לא המילים שאתה כתבתי לך?
3: כן, כן. לחנים שקטים לאבד שהם...
0: לא, בסדר גמור. כן. רולי.
4: טוב, אני עשיתי פה חילוק מאוד מעניין. השיר הראשון מאוד מזכיר
0: את... עשיתי פעם מוישה עשי, בדיוק.
4: השיר הראשון מאוד מזכיר את אודי דמרי.
0: אוקיי.
4: השיר השני מתאים למשה קליין בול.
0: והשלישי?
4: והשיר האחרון מתאים לאידל.
3: מה מתאים?
4: נכון, נותנים לאידל, נכון?
3: לאידל.
0: אבל תשמע, אתה רואה פה מכלול שבחור שהוא טוב.
4: לא, אני אגיד לך משהו. האמת היא, מזכיר לי שיום אחד היה לי איזה טאקל עם איזה קלידן, אז אמרתי לו, תיזהר, הבן שלי לא יביא לבן שלך עבודה.
3: תכלס, מתי העיבודים צריכים להיות מוכנים?
2: אני חושב שהוא מאוד יצירתי, אני לא
4: נזכרתי ביודי דמרי. היה לנו פה מלא דברים מעניינים לאורך כל העונה, אבל כשאתה פתאום מקבל שלושה שירים, וכל שיר בסגנון שונה, אתה מבין שיש בן אדם שהוא יכול לעשות, מצד אחד הוא מביא שיר שהוא מאוד מאוד ישראלי, מצד אחד על כן נפרש לכו ותינוץ אל מן הכעס, זאת אומרת, הוא עושה זה פתאום בעברה אידישאית, בעברה איבריס כזאת.
5: גדלנו ככה.
0: מה אמרתי?
5: לא, גדלתי ככה.
0: טוב, שמואל, רציתי לומר.
6: לא, הוא שאל אותי, השיר האמצעי, עשינו אותו סטייל קאנטרי כזה, אני קיבלתי אותו שקט. והוא, כשהוא הגיע לפה, הוא שאל אותי, למה נעשה את זה ככה בצורה כזאת?
7: עכשיו הוא מבין כבר, אתה אומר. זה גדול המאבדים, אומר לך.
0: אני לא הבנתי את השני כל כך, אבל אני צריך לשמוע את זה עוד פעם. אלך!
7: תקשיב, יש לו שני דברים שמלחין צריך. קודם כל, מה שדיברו פה זה הקשת הרחבה, גם הישראלי וגם בחסידי, הוא עושה את שניהם טוב. הוא עושה את שניהם טוב, וגם כל שיר בפני עצמו הוא ציון מאוד גבוה. הוא 8-9 מבחינתי. בעיניי, אתה...
0: לאיזה שיר מהשלישייה התחברת?
7: זו שאלה טובה.
0: כן, אתה יודע למה? אם הוא יגיע לגמר, המאזינים לא ישיר הביא. המאזינים יחליטו מתוך השלושה מה הוא ישיר.
7: מה הוא ישיר. אגב, הוא גם אמר. הוא אמר לא קטן, הבחור הזה.
0: כן, יכול להיות. טוב, נראה מה...
7: אבל זה אנחנו לא שופטים. אני חושב שהייתי הולך דווקא לשיר השני, בעיניים עצומות, זה יותר טיפה נגע בי קצת.
0: מעניין.
7: אבל גם את השלישי אני אוהב, וגם את הראשון אני אוהב, אתה בהחלט ראוי.
0: לייפר הוא בצדק פה, הבחור, אין פה ספק בכלל. זה חצי גמר. כן.
7: הגיע השלב, אתה צריך ליהנות, זהו.
8: מה, זהו, בשלב הזה באמת...
0: בתקמה, כולם טובים.
7: בתקמה, כולם נהנים.
0: אחי, מי שהכין שלושה שירים חייב להיות טוב.
8: קודם כל, באמת...
3: אומרים שביום של לייפר מחייך, משהו נחייך.
0: משהו לא טוב. משהו לא קורה פה.
3: צריך להיזהר.
8: אבל באמת, היה פה, השיר השני, אני גם בעיניים עצומות, אני הפזמון מאוד מאוד אהבתי.
7: בעיניים עצומות,
8: אני הולכת. ואיך היו בנחס, גם שם, אתה נכנסת שם בפזמון פתאום. ותשמע, אתה זמר, חבל הזמן.
7: זמר פצצה.
0: גם בחרתם את השלישייה, הוא כמר כזה בקצב, יפה, הרעיון היה מעניין. טוב,
4: מוישה ולדר. מנחם, אין ספק שיש לזה השפעה, מלחין שיודע לבצע. אין מה לעשות.
0: זה היום, אמרנו את זה, זה היום. בתקופה של 2026, פעם זה לא היה. בבקשה.
9: כן, אני בסופו של דבר הזה רק לסכם את מה שאנשים פה אומרים, יש פה מגוון, יש פה יכולות מאוד יפות של הלחנה ושל שירה, והוא גם מתאים לכל הבא, בינינו.
8: לגמרי.
6: תישאר פה. הוא ממש
9: כמו שקליין,
6: אני ממש...
9: מיוחד במינו, אני
8: באמת... הרגתם
0: לי פורמט, זהו, הכל מסתדר. כן.
6: חזרנו למלחינים.
0: מי שאחראי את זה, זה נראה לי ריבו לכל ה...
9: אני חושב...
0: כולכם אתם המילים ושרים.
7: אני חושב שזה נהיה כבר, זהו, זה הדור.
0: פעם היה לאופר, והיה פריד, והיה...
8: יוסי גרין.
0: לא, מי?
8: ויוסי גרין.
0: גרין, בדיוק.
6: גם נהיה זמר בסוף.
9: אני חושב...
0: יאללה, אחי, תודה רבה.
9: אני חושב שכל שיר פה יש איזה זווית מסוימת.
0: מה אהבת במיוחד?
9: אבל את ה... מה שעושה בהיילייט זה את האי, האי, האי הזה שהוא מוסיף.
7: איפה? בשני, בשני.
0: אני זוכר שדיברנו על זה גם בסבב הקודם. טוב, השני כבר, שלמה בן דיין, עוד מעט השופטים יחליטו מי בגמר, שניים עולים מתוך ארבע, אין גגל הצלה, אין שופטים, אין כלום.
1: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
10: כולנו עם כל חי.
11: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
12: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
17: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
18: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: הוא חוזר, הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והבעילויות מבית נתיב החסד, בר כולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
10: כולנו עם כל חי.
0: בואו נקבל את שלמה בן דיין, בבקשה, בוא לפה שלמה, מה המצב? תנו כפיים שופטים לשלמה בן דיין. מאשדוד, נכון? כן. שלושת השירים שלך הם?
20: ככה פשוט, סימן קטן וביום ההוא.
0: שהתגר אותך מי מהשופטים ביום ההוא?
20: ענן.
0: טוב, אבל שלושה השירים שהוא הלחין, הוא יבצע אותם יחד, שמואל כהן, אתה מוכן? רבותיי, שלמה בן דיין השני שלנו היום, חצי גמר המלחינים.
10: המלחינים.
1: המלחינים. ביצוע חצי הגמר.
21: כמה עם הפנים אל הפנים, ככה אתה מרגיש אותי עמוק בפנים, איך שאני מתגעגע. וזה שקוף אצלי בלי מסכים, יש בי רצון אחד כזה תמים להתקרב.

0: חברים, הבחור ליגה אחרת בכלל, עזבו אתכם. ליגה אחרת, נו מה זה, שלושה, אתה פתאום קולט את השלושה השירים שהוא דפק פה בעונה הזאת, שהוא הלחין את כולם, שמואל. רמה גבוהה.
1: רמה גבוהה מאוד
0: מאוד. השיר הראשון שלו זה השיר אולי הכי טוב שיצא, שמישהו הלחין פה בעונה הזאת.
1: יש בשירים שלו משהו מאוד מאוד נוגע.
0: משהו, שלמה בן דיין, ג'רופי. שוב, אתם השופטים, אבל הם כולם טובים, באמת. אין פה, מי שהגיע לחצי גמר חייב להיות טוב, אבל יש פה משהו שאתה רואה משהו מטורף?
2: מאוד מיוחד. אני חושב שמי שבא בטענות אלו, הבחורי הישיבה שלא לומדים ליבה, שיבוא יסתכל על הטקסטים, ויראה איזה רמה גבוהה. מאוד מיוחד, מאוד יצירתי, פשוט מדהים.
0: אלך, בוא, יש ויש. שלמה, אחד השמות שלנו.
3: לקחת את
0: המינים. אולי הוא יפול היום, אבל הוא רמה גבוהה מאוד.
3: כן, אולי אני לא אעביר אותו, אבל הוא מטורף.
0: לא, אבל מה התחברת? על איזה שיר מהם?
3: עזב אותך. זה לא משנה למה התחברתי.
0: מעניין אותי.
4: איזה התחמקות.
3: אני אוהב בעיקר את השיר הראשון שלו בעיניי, משהו אחר ומשהו מטורף, משהו גדול. לא מספיק, אולי השופטים החדשים שאיתנו עכשיו לא מספיק כי איתו אוזן.
0: זכו את הראשון. הוא היה שיר של
3: אפנו, אפנו. כולנו פה.
0: איך הלך ראשון? תזכיר לו ראשון?
2: ככה פשוט.
3: ככה פשוט רציתי להתקרב.
0: כן.
3: וואי, זה מטורף.
2: זה היה לזה מוטיבים שהם הזכירו לי משהו. למרות שאני אולי הכי מקשיב להסיגנון.
3: זהו, זה לא הסיגנון שלך בדרך כלל. אבל מה, זה מטורף, זה סוחט לך את הרגש.
0: איזה שיר.
3: זה ממש, קיצור.
2: אבל גם ביום ההוא, זה שיר
3: מאוד מיוחד. אין כאלה דברים, זה פלטפורמה מטורף. אתה מביא פה דברים אחרים שלא שמענו עד היום.
0: מנדי?
2: כן.
0: לא, אמרת, לייף. לייפר הליטאי, תתחיל להתעורר, יפה רוח.
4: לייפסטייל.
5: קודם כל, מבחינתי סימן קטן, סימן קטן זה השיר שאני הכי אהבתי, אני מאוד אוהב את הסיום שלו, תן לי עוד סימן קטן, זה... את המשקל של המילים על המנגינה, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי. אני פחות התחברתי ביום ההוא, אבל הוא עדיין יפה, ובאמת, יש לך...
1: לא סבלת.
5: לא סבלתי בכלל, באמת, רמה גבוהה.
4: אין ספק שככה פשוט זה שיר פצצה, ואני מאוד אהבתי את הפזמון. זאת אומרת, יש שם איזה משהו שאתה מצפה שיקרה, וזה קורה. זה מאוד מאוד אהבתי. כמובן שעומר ביום ההוא זה שיר מאוד יפה, אבל זה מזכיר המון המון דברים, זאת אומרת...
3: לא מזכיר לי כלום.
4: אני עדיין מצפה לשיר שהוא כן מהמקורות.
3: תעזור לי.
4: שהוא ישפוך אותי ממש.
0: ידידי. אתה לא צריך לצפות לשיר מהמקורות, והיום זה, כמו שג'רופי אמר, כל אחד כותב מילים, זה נגמר הסיפור של...
4: זה יפה, זה נעים, זה מצוין, אבל אנחנו נשקלל לך זה אחר.
0: אבל אהבתי את המשפט שאמרת, באמת, שציפיתי למשהו והוא קרה.

0: שהיה שיר שהוא קצבי, ועכשיו הוא נתן לו פרשנות.
1: פרשנות יותר עמוקה.
0: מרגשת.
1: עצובה אפילו.
0: כן, כן.
2: מעניין, הוא הפך את זה לשקט כזה, מרגש.
3: אני לא יודע, מה היה גצבי?
1: ויומר, ויומר, ויומר.
4: המילים, למילים. המילים, זה נגיד, היה כבר המילים המקוריות של...
1: עמית ליסטמן.
4: אני פה. זה המילים המקוריות של ואומר.
3: העיקר זה, אולי אם אני אשמע עוד פעם את השירים הראשונים, צריך לפעמים, האמת היא שצריך לשמוע פעמיים.
4: מה אתה חושב בכלל על הסגנון?
5: אגב...
1: הוא צודק, אנחנו כבר שמענו.
5: ואומר, ביום ההוא, הרי כל הקטע הזה, קיווינו לא יביאו אישיינו. מצד אחד זה החסר לי, מצד שני, בגלל שאתה מצפה שזה יקרה, אז...
2: אבל את השירים האלה, באמת האמת היא שג'רופי ולאופר בפעם הראשונה נתקלים בשירים.
1: כן, נכון, קשה. נכון,
4: מאוד קשה.
2: שאל השיר הראשון, שאתה שאין מעשי שלא מכיר. לא, ולדר.
4: קודם כל, אני חייב לומר שכשהגענו לשלב הזה, אני אמרתי, למה בעצם צריך שלב שבו אנחנו חוזרים על כל השירים? ואני אומר, זה העונה. זה עיקר העונה, כי אנחנו לוקחים את כל הלחנים שהוא עשה פה, אנחנו נזכרים בהם ומנתחים אותם, ורואים את המכלול שלו. זה כמו התצוגה, החלון ראווה שלו.
2: אדוני, בוא תביא את המנות על השולחן.
4: בדיוק, זה החלון ראווה, ויש פה חלון ראווה מטורף, הוא מלחין מוכשר מאוד. אני מתחבר ללייפר שגם הפזמון שאני הכי אוהב זה את ה... וכמה עוד נשאר רק להגיע עד אליך.
1: חלק אחר.
4: זה מאוד יפה.
1: אמרת האחרון.
6: אני רוצה להוסיף על משה.
4: הפזמון של השיר הזה, הפזמון של השיר הזה גם, אני הכי התחברתי אליו מכולם, והמכלול, יש פה מכלול יפה.
6: אני רוצה להוסיף על משה, שאני מכיר מלחין אחד, שהוא יוצא לו לחן אחד מאוד מאוד טוב בפוקס ונורא נורא הצליח. עכשיו הוא מלחין עוד הרבה הרבה שירים, אבל כולם בכלל לא באותו לבל. לכן השלב הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאתה לוקח מלחין ואתה שומע כמה לחנים שלו, אתה יכול לראות איזה מכנה משותף של משהו שהוא ברמה, או אתה אומר, טוב, פה היה לו שיר אחד טוב, פוקס במקרה.
1: פה זה לא פוקס.
2: אני אומר לשופטים, דיקמן, לייפר, אלחדד ווולדר, באמת, בשני המקרים הראשונים של התוכנית פשוט לא טעיתם, העליתם אנשים שהם באמת ברמה גבוהה, כי שלושה, כל אחד...
4: הדס לך שאנחנו טובים.
2: אתה יודע מה, שניים, שלושה שירים טובים.
1: סתם משלמים לנו.
2: כן. תודה, בן דיין, בהצלחה רבה. אני מת לראות אותו בגמר, את בן דיין הזה. והשלישי שלנו, חברים, תקשיבו, יש פה פרק קשה מאוד. אחד המוכשרים, הוא נפל בגלגל הצלה, חזר, בוגר חברון, שירת בסוריה, נכנס, היה בכלל בקינדרלך, אחד הכוכבים. נטלן קונסינגר, המוכשר מאוד.
4: נטלן
2: קונסינגר, תקשיב, אחי, אני בלחץ, כי יש פה פרק מטורף. תרגיע אותי.
7: המלחינים. המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: וואו, וואו, איזה כיף לשמוע אותך. בוגר הקינדרלך שלנו, נתנאל קונסינגר, שהלחין שלושה שירים כל כך טוב. האחרון פגז וכולם טובים, ואתה מהנשמה, מה אתה אומר?
1: הכי אומנותי שהיה פה עד עכשיו.
0: הכי אומנותי.
1: כן.
0: אומנותי, מבין מה הוא רוצה, לא פרייר בכלל, ברמה, ברמה גבוהה, מנדי ג'רופי.
2: קודם כל אפשר לומר שיש לו בית ייצור שלו, אתה שומע את ההשפעות של אחד מהשני.
0: כן, אתה מצליח להבחין ששלושתם זה כמו אותו אזור.
2: יש לו, ואני חושב זה יפה.
0: בטח, זה יתרון גדול גם, נכון?
2: האמת שהסגנון הזה של מלא אינפורמציה של מלל, בתוך הזה צריך להתרגל לדבר הזה, אבל מאוד מיוחד, סגנון ככה מאוד
3: מיוחד.
0: לאיזה שיר התחברת מהשלישי?
2: לשלישי.
0: השלישי, כן, גם אני. אלך?
3: הפורמט הזה של היוצר, ולא רק כמלחין, אני חושב שהוא הכתר, כי הוא באמת מביא את עצמו עד הסוף, הוא ממלא את עצמו ביצירה.
0: אבל אנחנו לא מחפשים היוצר
3: פה בשירה. אנחנו לא מחפשים, כמובן.
0: אין מה לעשות, אנחנו עדיין מסתכלים בלחן.
3: נכון, מחפשים את הלחן, אבל כמכלול, כשאני מדבר על יוצר, אז אני אמרתי את זה כבר בתוכניות הקודמות, מבחינתי אתה שמה. אבל כשמחפשים, כשבא פה זמר כמו מנדי ג'רופי, והוא מחפש גם למצוא את עצמו בתוך לחן, אז אתה לא שואב אותו אליך, למקום שלך, וזה לכן קצת לא מרגיש לו בנוח לפעמים. אבל אתה במקום שלך מלך.
0: לייפר?
4: אז קודם כל באמת מבחינת...
2: אני גם חושב שאתה מלך.
3: לא, אני רק פרשנתי את מה שהוא אמר, לא אמרתי מעצמי כלום.
4: כולם, כולם. גם אני.
0: אני לא, כל פעם נדבר על הסיפור חיים שלו, שהתחיל בקדור הקינדרלך, אני זוכר אותו בתור ילד בקינדרלך.
5: עדיין בקינדרלך.
0: אה?
5: עדיין בקינדרלך.
0: עדיין.
3: אתה זוכר אותו מהקינדרלך?
0: כן.
3: ממש.
0: כן, הוא היה עשיתי בתוכניות.
6: זוכר אותך, כן.
0: כן, מה, הוא היה עשיתי בתוכניות ילדים עם פדידה, מה? עוד לפני פדידה, כשלפידות היה, אני חושב.
6: כן, כן.
0: כן.
3: איינורן, לא? דודי איינורן אהב.
6: גם, דודי.
0: איינורן אהב. ואז הוא נהיה בישיבת חברון, תקשיב, שפיץ, ואז הלך לסוריה להילחם. יש פה הכל כזה.
3: מכלול, והכל בשירים שלו.
0: לבנון, סליחה.
6: עכשיו לבנון.
0: עכשיו לבנון. טוב.
5: היה לבנון וחזר לחברון.
0: ליפונוביץ'.
5: וחזר לחברון, לא לישיבה, אבל.
0: לייפר, סליחה, קטעתי.
4: כן, אז באמת מבחינת טקסטים, וזה באמת טקסטים שלך מאוד מאוד מעניינים, אני לא מודה שאני לא תמיד מבין כל מה שאתה רוצה, כי באמת זה סוג כזה של איזשהו סיפור שאולי אתה לא רוצה שאני אבין, או שזה הסיפור שאתה רוצה שאני אתעמק בו, ואולי בסוף אני כן אבין.
0: זה גם סרופי המעבוד אותה על הלחן?
4: אבל אתה מבין אותי, בסוף אני לא יכול להפריד.
0: זה מקשה אחת.
4: אני לא יכול להפריד, כי בסופו של יום, בתפיסה שלי, מילים מביאות את המנגינה, זאת אומרת, המילים הם כמו שהפרשנות, המלודיה יכולה להיות רק פרשנות למילים. אם אני לא מבין את המילים, גם קשה לי קצת להבין לפעמים את המבנה המוזיקלי, כי אני לא יודע מה זה בא לומר. וגם אני מאוד התחברתי לשיר כל זה לטובה. היה לו במשהו שטיפה לי יותר, היה לי טיפה יותר קל איתו.
3: חייב להוסיף פה רק משהו קטן, לגבי מה שהוא אמר, לא תמיד צריך להבין הכל. זאת אומרת, אני יודע שהוא אמר דברים נכונים.
1: לפחות לא פעם הראשונה, אפשר לשמוע
3: שאתה מקם באחר. בשיר לפעמים צריך להשאיר מקום למאזין, לרחף עם ההרגשות שלו וללכת שם לאיפה שהוא רוצה.
5: נתן, אני הייתי מצפה לך, שתגיד, אתה לא מחליט עליי.
1: זה משהו אומנותי.
2: דרך אגב, זה ההבדל בחסידות חב"ד בין ניגון לשיר. חסידות חב"ד מסבירים שניגון
3: עדיף
2: זה משהו אבסטרקטי, זה אין לו, אתה יכול לקחת את זה
3: לאיפה שאתה רוצה,
2: אחד יחשוב על זה על קריאת שמע ואחד יחשוב על אשרי יושבי ביתך, זה ניגון. כשיש לך טקסט אתה מנסה להבין, בחולצה לבנה זה ערב שבת, מה משקיף, אתה קיבלת איזה צימר, לא יודע,
6: לא יודע, יושב בבית שלי וזה הסיטואציה.
2: אתה, החיים שלך טובים,
4: הוא משקיף על הבריכה.
3: מה שאנחנו משלמים 2,000 שקל ללילה יש לך בבית. אוקיי,
0: תעשה איזה ניגון
6: שלי, אבל זה מעבר לרחוב, אני ממש פרויב.
3: אתה רק רואה,
0: תעשה איזה ניגון חב"ד. ניי, תאמרו לי.
5: תראה, דבר ראשון, אני מאוד מאמין לסיפורים שאתה כותב, ואני גם רואה שיש עומק בשירים שאתה כותב, שזה סיפור שאתה חווה אותו, שאתה חולם עליו, שאתה מפנטז. זאת אומרת, זה לא סתם לכתוב איזה מילים, אתה כותב פה סיפור, כל שיר הוא סיפור בפני עצמו. ויש כאן איזה משהו שהוא שונה, זה ז'אנר שהוא מסוים, כי אני רואה שכל הקונספט של הסגנון שלך הוא אותו קונספט, אוקיי? זה לא שאתה לוקח איזה משהו שהוא יותר פשוט עם איזה כמה מילים, ואני מאוד התחברתי גם לשיר זה לטובה. גם שיש לו משהו חדשני כזה שמאוד מתאים לדור, לא לא לא לא לא, וכל האלה שמה לעשות שבשנים האחרונות זה מה שתופס היום את האוזן.
2: אני אגיד לך, כל מילים שהם תוכן של תקווה, שזה היום, זה לא
5: כאילו. לא, אבל אני רוצה להדגיש עוד משהו. היום, איך יודעים הצלחה של שיר?
0: אם הילדים אוהבים.
5: בדיוק. אני איש, אני רוצה...
0: עוד יותר טוב כזה.
5: מויזה שואל, כן? איך אני אוהב את הקטע של מויזה? אני איש, אני רוצה לבדוק שיר אם הוא טוב, אני לוקח איזה מישהו מהמשפחה, איזה ילד כזה ניטרלי, אפילו שלא הוא חייב להיות מוזיקלי, ומשמיע לו שיר. אם אחרי פעם אחת הוא חוזר ומדקלם את השיר, זאת אומרת, זה הזרה של השיר.
3: שאלה אם אתה רוצה שיר ילדים, או שאתה רוצה שיר...
5: לא, זה לא משנה, אבל 100 ילדים זה נכנס למבוגרים.
0: עוד יותר טוב, ותת וכל הדברים האלה של ילדים.
5: 100 ילדים, כמו, למה שווה קיאס בדיסק הראשון שלו זה, יאללה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, לא משנה, אבל זה היה הדיסק הראשון שכאילו קיבל...
0: טוב, בוא נעבור הלאה.
5: הלעיתים של הסיטואציה.
3: כן.
0: לאופר?
2: הוא מזכיר...
0: יש פה לייפר ולאופר היום, מעניין. לא, נפל לי
2: התמון. מזכיר קצת את אהרון רזל.
0: מה
2: הגדולה?
0: זאת מחמאה, תשמע,
5: מה, בנירות?
0: יותר מטורף.
3: לא,
2: לא, באורך של הטקסט. מה אתה שואל?
5: בנירות, בנירות.
2: לאהרון יש הרבה... בלחנים, בטקסט.
0: התחברת, אמר לאופר?
2: אני לא יכול להגיד לך את האמת אחרי פעם אחת, אבל...
4: הוא צודק.
2: היה מעניין.
0: אני אוהב את הקו שלו, זה
2: מויש. לא, אומר לך את האמת.
0: נכון? אני לא ביקשתי להתשקר בשום פעם, אחי. מויש, שמור עליו, שמור עליו.
2: כשאני אתחיל לאבד את זה, אז אני אתחבר את זה.
0: הכל ביזנס אצלנו. מר ולדר, ידידי הטוב.
7: קודם כל, סתם מבחן האחיינים אצל רולי מאוד מרתק אותי, כאילו הילד שבסוף אומר לו לא הלך...
0: זה הבן שלי יואלי.
7: אתה מבין שבסוף הוא לא יקבל אחר כך...
5: אגב, סתם, אפרופו, יש למויש נכד. בן כמה הוא היום?
2: לא יודע.
7: תן לו לאבד אותו.
5: היום ב-13, אבל אני הייתי באיזה נופש לפני 6-7 שנים, והוא עלה לשיר בכוכב, משהו בתוכנית של שירה, והוא שר שיר שלו. ואני הייתי אז שופט בתוכנית, וכל כך התלהבתי, אמרתי לו, זה שיר... שיהיה אצלי בדיסק, והשיר הזה יהיה אצלי בדיסק.
0: וואו.
5: והוא הלחין אותו בגיל... חמש?
0: חמש.
7: וואו, זה סקופ.
5: בגיל חמש הוא הלחין אותו.
7: יפה מאוד.
5: ו...
7: מי זה הבן של מי?
4: כזה סבא, מה אתה עושה?
5: הבן של שלוימי.
7: שלוימי. יפה.
0: אגב, ירושלמי. אלי מוזיקאי ענק, צבי.
5: כן.
7: כן?
5: כל הצאצאים של מוישה מוזיקלי.
0: לאופר זה שושלת. טוב, גם לייפר זה...
5: ואגב, תודה למה הם מוזיקליים?
7: אבל אני רק...
5: למה הם מוזיקליים לאופר? כי הם לדודים שניים שלנו.
7: אני אתייחס ל...
0: גם אתם תפסתם טרמפה ללאופר, אם עזוב אותך בשטיות. אה, ולדר, סליחה, כן.
7: אני אתייחס לשירים של המלחין שלנו פה, ברור שהוא בחור מוכשר מאוד, ובאמת אני מתחבר למה שאמרו פה, שהוא מחובר לאומנות שלו.
0: מה השיר שהכי אהבת?
7: אני חושב, גם בזמנו מאוד הכי... סתם, השיר השלישי שאמרנו שהוא יותר פופ, שימו לב שכל השירים שמצליחים יש בהם את המילה טוב. מילה טוב, טוב, טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, אז זה ילך בסוף. אבל אני אוהב את הדווקא, את ה... נראה לי שהדבר שהכי מחובר וגם הכי יכול להיות מובן, זה הוא עם החולצה הלבנה, שהוא סיפר את הסיפור שלו גם, שזה כאילו איזה חלומות של ילדות, ההוא שהיה בקינדרלך ונשבר לו החלום וזה, אז כאילו שם זה התחבר אליי, הרגיש לי מאוד אמיתי.
0: הוא וג'ו,
7: עושים
0: לו חולצה הלבנה, ותוך שבאת החולצה הלבנה. קונצי, תודה אח מתמודד רביעי ואחרון, חצי גמר המלחינים, איזה פרק אדיר, לכו אחרי זה, תוציאו 2 מ-4 אלה, זה מטורף. יצחק בלוך, בוא, אתה רביעי ואחרון, וגם הוא, הלחין 3 שירים, ישיר את 3, שמואל כהן, אם יאבד, שיאבד לו, 3 השירים שלך, איך הם נקראים?
8: ברגע קוטוין, יום זה לישראל,
0: שוב השם. אחי, תתעורר לי פה, אתה מרדים אותי קצת, בין הזמנים פה, לא נעים לי פה, אחי.

0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: הוא חוזר, הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים, ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
11: חדשות כל חי, השעה 12.
12: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. לאחר כמעט שבועיים ברצף של תקיפות ליליות באיראן, בליל שבת והלילה לפי שעה, ארצות הברית לא ביצעה תקיפות מן האוויר באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום לא פרסם הודעה עוסקת בעצירת התקיפות. דיווחים בכלי תקשורת מקומיים ואמריקנים דיווחו מפיו של בכיר ישראלי כי בישראל נערכו ללחימה רחבה בליל שבת בשל תקיפה אמריקנית נרחבת שלבסוף לא יצא אל הפועל. הניו יורק טיימס מדווח כי מפציצי B2 וB-52 מפציצים כבדים הועלו לכוננות גבוהה ומטוסי תדלוק נוספים הועברו למזרח התיכון כחלק מהערכות אמריקנית. הניו יורק טיימס מדווח הלילה בשמם של גורמי מודיעין אמריקנים הסבורים כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מעוניין להחזיק, לייצר ולפתח נשק גרעיני הרבה יותר מאביו וממנהיגים קודמים באיראן. על פי הדיווח, כחלק מקידום המטרה, העבירה איראן צנטרפוגות רבות להר המקוש. על פי הערכה, בטהרן פועלים לייצר ראשי נפץ גרעיניים אותם ניתן להרכיב על טילים בליסטיים. שוב פיגוע קשה בשבת בדרום הר חברון. מחבל חטף נשק מחייל, ירה בו ונמלט מהמקום יחד עם כלי הנשק. החייל נפצע והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתום פעילות נרחבת הצליח הצבא לאתר את כלי הנשק ולעצור את המחבל. לאחר ההסלמה בשישי האחרון בפיגוע בשומרון, בו נרצחו שני יהודים על ידי המון ערבי, כוחות צהל, שפק ומגב פעלו במהלך הלילה ובשעות הבוקר למעצרם של יותר מ-70 מבוקשים ולסיכול טרור ביהודה ושומרון. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הדיח את התובע האנטישמי שהוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ובכירי מערכת הביטחון בישראל. התובע קרים חן הודח מתפקידו לאחר שנקבע כי ביצע עבירות חמורות של חובתו המקצועית. חן מצידו מכחיש וטוען למינים פוליטיים. חשש לפיגוע דריסה בשעה האחרונה בברלין, מכונית נהוגה בידי מוסלמים מהגר, דהרה אל תוך קהל אנשים במהלך אירוע חג נוצרי בבירה. כמה אנשים נפצעו באורח קשה והמחבל נעצר. כתוצאה מכך המשטרה עצרה את כלל האירועים. שריפת ענק פרצה בליל שבת, בסמוך לקברו של מייסד חסידות חב"ד, הבעל התניא בעיר הדיץ' שבאוקראינה. למקום, לבית הכנסת ולמתחם הכללי, נגרם נזק רב והוא נהרס כליל. חלק מספרי התורה ניצלו בידי הופכים ועובדים מקומיים. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות. זמני הלכה למחר, יום ראשון, י"ב במלחמה ויתיו שינפיו. עלות השחר ב-4.39, הנץ 5.51, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הקרא ב-9.18 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.27. השקיע ב-7.45. דף היומי בבלי חולין פי זין, וירושלמי בבבת רגימל. הרמב״ם היומי הלכות לולב פרק ח', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות פסולי המוקדשים פרק י' זין. המשנה היומית מסכת כלים, פרק י' ת' משנה י'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. ומאזיננו לילה טוב ושקט.
11: ועכשיו קולות השבוע.
13: בביקור אצל האסורים אני לא יכול לראות את הדמעות הזולגות מאלה שנמצאים כאן. תפסיקו לעצור את בחורי הישיבה והאברכים לומדי תורה, זה לא עוזר להביא אותם לצבא וזה לא הדרך.
14: הוא לומד תורה, בשביל זה לא מכניסים אדם לכלא. באף מדינה בעולם זה לא היה.
15: שרשאי אומר, כובשי כיפות סוגות זה לא פחות מהם. אני הייתי שאל אותם לשיטה סיו, אין להם שיטה בראש, לשיטה סיו. אם המדינה שולחת הילים, נשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
16: היום היא מבקשת לפטר אותי, ושים לב לטענה שלה, שאני ביקשתי לקבל תשובות מדוע הרביצו לחרדים באותו אירוע מפורסם עם עלות, איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות ממשלה, לישיבות קבינט. נדמה לי שאין אחד במדינת ישראל שמבין מה הסכנה מהגברת הזאת.
17: בלי ייעוץ משפטי, שהוא לא ייעוץ, שגלי באמת לא יועצת, היא באמת עבריינית שמנסית לחחר מלחמה במדינת ישראל, והיא יש לה מניעת יסוד בליבוי של שנאה.
18: גלי בערב בערה, אני לא סופר אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין. ואנחנו באים לנצח, ובעזרת השם, להעיף אותך הביתה.
19: פריסה של מבנה ובו לחודים, לצערנו נקבע מותו של אדם נוסף, של צה מבין ההריסות. הצירים עדיין סגורים, על מנת קודם כל לוודא שאין נפגעים נוספים.
20: ראינו סוג של מסעדה, בית קפה, ישבו שם מספר סועדים. המרפסת קרסה על הגג של אותה חנות. תוך כדי הם הגיעו למקום, הנכד והנכדה של אותו קשיש. הם ראו אותו לחוד מתחת להריסות ולא רואו החיים.
21: השעה כעת 5:18 לפנות בוקר, ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה.
22: תקים את חרפת הגירוש בצפון השומרון. אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה.
23: מוטריץ פונה לציבור מסוים, אני פונה לכולם, גם לחילונים, גם לחרדים, גם למסורתיים, גם לחסידים, גם לליטאי. אני פונה לכל עם ישראל, אני של כולם.
22: חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.
17: ראש ממשלה אמר את זה בעצמו. הוא רוצה ממשלה רחבה מצד אחד, לא מוותרים על הגוש, כי אם הוא יוותר על הגוש, הוא לא יישאר ראש ממשלה.
0: הכפר הערבי סובל כל הזמן מגלי פשיעה שהולכים וגדלים, זה בלתי נסבל. אנחנו החלטנו להעצים את המלחמה בפשיעה הערבית, עכשיו להכניס גם את השב"כ פנימה, לעזור למשטרת ישראל.
1: זו הפעם התשיעית שניסו לרצוח אותי, אבל אני אומר לאותם מחבלים, אני אמשיך להנהיג יד קשה בבתי הסוהר, אמשיך לעשות רפורמת נשק, לפתוח כיתות כוננות, אמשיך לעשות הריסות בפזורה הבדואית, מה שלא חוקי יהרס, לא יעזור להם, אני לא מפחד.
21: אני מבקש בהזדמנות הזאת להודות לראש הממשלה שהוביל את מדינת ישראל בתקופה המאתגרת הזאת, לייעוץ המשפטי של הכנסת, מילא את יעודו באופן המיטבי, להבדיל ממקומות אחרים.
17: הם אומרים לי כל הזמן בפרסה, אנחנו לא רוצים להיות יותר באופוזיציה, והם בעצמם מעשו בחרם על ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: ברור שיש הסלמה, וההסלמה הזאת יכולה להכניס אותנו פנימה, אנחנו ערוכים למצב כזה, לכל תסריט, גם לתסריט שהתקפו אותנו, וגם לתסריט שהאמריקאים החליטו שהם רוצים גם את השותפות שלנו. צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים לכל התפתחות.
22: מדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. מטרת העל שלנו במערכה זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית.
10: הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.
3: גלים של חופש.

0: להתמודד רביעי ואחרון, חצי גמר המלחינים, איזה פרק אדיר, לכו אחרי זה תוציאו שניים מהארבע אלה, זה מטורף. יצחק בלוך, בוא, אתה רביעי ואחרון, וגם הוא, הלחין שלושה שירים, ישיר את שלושתם, שמואל כהן אם מאבד, שיאבד לו, שלושת השירים שלך, איך הם נקראים?
1: רגע קוטוין, יום זה לישראל, שוב השם.
0: אחי, תתעורר לי פה, אתה מרדים אותי קצת, בין הזמנים פה, לא נעים לי פה אחי. בלוך!
2: המלחינים. המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: יהודי עדין ורך כזכוכית, חייבים לומר את האמת, ובאמת זה בא לידי ביטוי בלחנים ובשירה. בלוך שנתן פה שלושה ביצועים שהוא הלחין כמובן, אנחנו לא מדברים על הביצוע, על הלחן, שמואל, היה מעניין, היה
1: עמוק. מעניין, בטח, יש לו בלחנים תמיד מהלכים כאלה, מוזיקליים של אקורדים ודברים שעושים את זה כמו שצריך. באמת יש לו שירה מאוד מאוד עדינה, אני חושב שאנחנו צריכים לשפוט את הלחן ולהרגיש איך הלחן
0: עובד פה. כן, כן, זה מה שאנחנו נעשה. לאופר, לדעתי, אתה לא צריך לשמוע פעם שנייה את השירים האלה הפעם, נכון? יש לי תחושה שהפעם יותר התחברת, הזדהית.
2: השיר, אתה שואל אותי?
0: דבר למיקרופון, כן.
2: השיר הראשון היה מאוד יפה, וגם השיר האחרון.
0: נכון.
2: שיר
0: האחרון,
2: מזכיר לי כזה שיר, באמצע אני לא כל כך התחברתי, אבל הראשון והשלישי...
0: זו התקדמות, עד עכשיו הוא לא צריך לשמוע פעמיים, פה הוא לא צריך לשמוע פעמיים.
3: השיר השני הביאו רק בית ראשון, יש לו עוד המשכים.
0: כן, מנדי ג'רופי.
4: זה בהחלט יותר המגרש הביתי, מה שנקרא. יש משהו מיוחד אצלו שהוא מאוד עדין, והמילים הציוריות באות לידי ביטוי בלחן. אני מאמין שכשהוא יפרוץ עם הרגשות שלו גם כן, אז נוכל להרגיש את זה יותר, למרות שזה...
5: הוא ליטווק, מה אתה רוצה?
4: צריך לקח כוס משקה לפני. זה מצוין, ממש מצוין. פירוש המילות, לחנים מקוריים, יפה מאוד.
0: יוצא מהכלל, אלך.
6: הלחנים שלו לא סטנדרטים בעליל, ממש. כל לחן יש לו איזושהי טביעת אצבע שלו. דווקא מוישה, הייתי בטוח של השיר האמצעי טוב, כי זה ממש זה הז'אנר של יואל, אלי ישראל, אוי רב ושמחו, לא?
2: כן, אבל אולי צריך לשמוע את זה.
6: טוב, אבל בהחלט...
5: רוצה עוד פעם.
6: אבל ממש ממש מיוחד, ממש מיוחד.
2: אני אקח את הקלטת הביתה ואני אשמע את זה עוד פעם.
7: את הפטיפון, תקליט.
5: אין ספק שיצחק בלוך, מבחינת התענוג שלי מהמבנים המוזיקליים, כאילו, באמת...
6: תענוג צרוף.
5: בדרך הקוטון ובשוב השם, באמת, מבחינתי זה ממש כיף, כיף לי לשמוע את זה. זה מאוד מיוחד, שוב.
8: הבדקו שאין רעידת אדמה איפשהו בעולם.
5: לא, אני מאוד אוהב את זה. שוב, באמת השאלה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה...
0: השאלה היא מתאים לדור שלנו.
5: תראה, גם העובדה שבעצם אתה בדרך כלל באמת מלחין שירים שהם קצת יותר מורכבים, וזה באמת פונה לקהל יותר ענין וקהל יותר מצומצם, אבל אני אומר לך תודה, כי פשוט כיף לי.
0: טוב, רולי.
7: אין ספק שיצחק בלוך, הוכחת שאתה יצחק בלוך ולא יצחק ברוך. ובאמת, יש לך...
0: אתה נשמע קצת ברוך.
7: שמה? מה אני?
0: אתה
7: אומר מה הוא אומר? שאני גם קומיקאי.
6: מה זה קומיקאי? איזה גם? הוא קומיקאי?
7: לא, הראו לי האמיתי...
0: אגב, הוא לא רצה לשיר, הוא אמר. זה לזכותו, כי הוא מכיר את מקומו.
6: אתה שר יפה, אבל מאוד עדין, והיה צריך מישהו שיפתח את השירה שלך.
1: זה בסדר, השירה היא לא הנושא פה.
0: יושבים פה, יושבים פה שישה.
4: אם היה מבצע את זה,
7: לא הסתכלתי על
4: זה. היה לוקח את הציוריות הזאת של הערים, זה שיר אדיר.
8: מנדי, בשלבים הקודמים, בשלבים הקודמים...
4: מנדי, אבל אתה יודע, אתה...
7: מנדי, מה אמרתי לך?
4: מישהו שאני מתפלא, ואני חושב שזה לטובתך, שאתה כזה עדין, ואתה מבטא כאלה, ואתה מוציא כאלה רגשות, לא מבטא אותם, בשירה, אני לא מאשים אותך, אבל סימן שיש לך איזה, פשוט שים עלינו פס.
0: מה מג'רופי, הראו לי.
7: אני אגיד לך מה, אני מאוד מאוד חברתי לשיר הראשון, מאוד. מאוד, אני גם בתחילת התוכנית, הרגע שהתחיל נמדתי למנדי, זה שיר שמנדי אוהב.
4: מאוד, מאוד.
7: והשיר השני זה שיר שבת, שאני מאוד מחובה לשירי שבת.
4: ושוב השם, חשבתי שאני מתחיל לשמוע את רגע עוד ישו.
6: בבית זה קצת מזכיר, אבל בפזמון זה נעלם.
7: אז אני אהבתי את הפזמון, אז זהו, אני אהבתי את הפזמון, דווקא את הפזמון יותר אהבתי מהבית, ובשיר האמצעי יום זה לישראל, ציפיתי באמת את הפזמון, וזה משהו יותר שיקח אותי, זאת אומרת, משהו יותר מעניין, וזה נשאר אותו דבר. אבל נשאיר את זה לשיפוט.
8: יצחק בלוך מתחילת התוכנית היה אחד מהפייבוריטים שלי, אני חייב לומר. בגלל שזיהיתי את הפוטנציאל בתוך המוזיקליות הגדולה, בתוך האיכות של הלחנים שלו, זה באמת, יש פה פער, כמו שכולם אמרו, כמו שהוא אומר, יש פער בין יכולת הביצוע שלו ליכולת ההלחנה, שהיא אדירה, היא ממש אדירה, הוא מהכי טובים
5: שלו בתוכנית. לא בא לכל הבא, הוא בא למכינים.
0: אגב, הוא מכין אדיר.
8: נכון, זה מה שאני אומר, זה מה שאני בא לומר. השיר הראשון שלו, לדעתי מהטופ 3 של העונה.
6: תן את השיר הראשון שלו לבני פרידמן, אם תזמור את 90 נגנים של אלי יפה מאחורה, אז אנחנו סוגרים את הבאסטה בולפי.
8: אז לכן אני חושב שפר מלכינים, ספץ.
0: טוב, תודה רבה לך מר בלוך.
3: תודה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו עכשיו רגע גדול.
4: אני רוצה להגיד שבאמת היום צריך לחזק את הלחנים האלה.
8: יפה.
4: מבלי לזלזל בכל המילים והשירים שיהודים כותבים מהלב.
0: אני תמיד אומר.
4: אבל השירה החסידית חייבת קצת איזה אפגרייד.
0: אז אני אומר תמיד בשידורים שלי, ואני לא בא לחנך את העם, וגם אנחנו לא יכולים, צריכים לזרום. מה שאנשים אוהבים, זה מה שאוהבים. אתה
4: לא יכול להגיד. מנחם, אתה כבר 32 שנים רק מחנך את העם. אני לא באתי לחנך את העם.
7: אני יודע שכל 5 דקות מנדי צריך להזכיר משהו שמסגיר אותו לזה שהוא מגיע, מביא לפה את הפן החסידי.
0: אחי, אני זוכר שכשהתחלתי את הקריירה שלי ברדיו,
5: זה מנדי.
0: התחלתי את הקריירה שלי ברדיו בערוץ 7, זה היה איזה חודשיים אחרי שהוציא את ארץ אשר תומית, ואז זה כאילו משהו חדש כזה נהיה, אני לא אשכח את זה.
6: גם לא היה זמרים, היה אהרון רזל. היה רופי, פריד, מודחה, היה איזה 4-5 זמרים.
0: היה אהרון רזל אחרי זה נראה לי גם קצת גם, באזור הזה. הרבה אחרי זה. טוב, רבותיי, אנחנו עכשיו יוצאים פה למופע פסנתר נקרא לזה, עם המלחין הגדול אלחנן אלחדד, ומיד יש פה משהו מעניין, השופטים ידונו בלייב מי מודח היום ומי עולה לגמר? פשוט מאוד, אלחדד, בוא לקצת פסנתר.

שבוע טוב, מוצא שחי, המלחינים, חצי גמר, בין הזמנים, תשאירו איתנו מהבית, תצטרפו אלינו.

0: תודה רבה.
1: זה היה אלחדד, חבר'ה, תנו כפיים לאלחדד, מגיע לו.
2: תודה רבה.
1: תופתים, תקשיבו עכשיו טוב. יש פה פורמט חדש, הם לא ייתנו ציונים ולא יעלו, הם ידברו עכשיו ביניהם, ואנחנו נהיה עם מיקרופונים ונשמע מה הם חושבים, מי הם השניים הכי טובים, וזה מאוד מעניין לשמוע את הדעה שלכם. חבר'ה, ולדר, ג'רופי, לייפר, רולי, אלחדד, מוישה, היו פה ארבעה טובים, היה פה איפי, היה פה בן דיין, היה פה קונצינגר והיה פה בלוך, וארבעתם פצצה. אי אפשר להגיד שהם לא טובים, הם בחצי הגמר. צריכים פה לשבת ובאמת בכובד ראש לדעת מי מתאים להיות בגמר, רק שניים יכולים להיות בגמר, מה אתם חושבים? מה...
3: אני אין ספק, אני, זה, אצלי זה פשוט...
1: זה פשוט, מי הם השניים שלך לדעתך?
3: מיכאל איפי ושלמה בן דיין.
1: מיכאל איפי ושלמה בן דיין. אלך?
4: האמת היא שטוב, אני כדי להקל עליי, אז דירגתי כל שיר לפי נקודות, כל שיר מבין השלושה. בדרך כלל אני לא כזה אדם מסודר, הפעם החלטתי שאני אהיה קצת יותר מסודר, ובאמת גם הגעתי לתוצאה די דומה אצל שלמה בן דיין ואצל איפי, למרות שאני חושב שבלוך, אמנם אין לו את הקשת הרחבה, גם של הישראלי וגם של החסידי, אבל יש לו חוסר קונבנציונליות, מדהימה,
1: כן.
4: בשירים שלו,
1: הוא היה מעניין.
4: שבעיניי הוא...
1: אבל איפי ובן דיין עולים ל-2-0 כל אחד, כל אחד קיבל שני קולות, לייפר.
5: כן, אני באמת בהתלבטות, ברור ששלמה בן דיין אני רוצה...
1: בן דיין ב-3-0.
5: אני התלבטתי בין איפי ליצחק בלוך.
1: ואתה נותן את הקול השני שלך למי?
5: אני אתן את הקול לאיפי,
1: ייפי.
5: ואני בתחנונים ליצחק בלוך שימשיך להלחין.
1: רבותיי! יש מצב שוולדר ולאופר לא יהיו רלוונטיים, הכל תלוי פה ברולי דיקמן. 3,
2: אני...
1: ייפי, 3, בן דיין, זאת הצרה. רולי.
2: אני בניגוד לדעת השופטים, אני רוצה לעשות פה משהו דווקא מעניין.
1: ו?
2: אני...
1: למי אתה נותן?
2: כן.
5: קונסינגר.
2: אני חושב שבאמת...
5: כולם מוכשרים.
2: מבחינתי, מה שאני שמעתי היום של המגוון של השירים, כמובן ש... הביצוע כן קצת משפיע, כי אין מה לעשות, אבל בסופו של דבר הסתכלנו על המכלול של המכלול של הלחן
6: פרסומות וחוזרים
1: של הכל.
2: אז אני רוצה להגיד לכם דבר ראשון, שבוע טוב.
1: לא הכנתי
2: טוב, המקביל, לא הכנתי, אני רגע, אני חייב בקבוק שלא הכנתי. המקום הראשון
3: זה לא תוכנית המנחמים, זה תוכנית המעלילים.
1: איפי בגמר, רבותיי, איפי בגמר, יש לו 4.
2: ובניגוד לכל מה שאמרו פה, במקום השני, אני מאוד מצטער, באמת...
1: נו, נו, נו, רולי.
4: תגיד את זה.
2: לא סבלתי שלא תגיד לי. שלמה בן דיין במקום שני.
1: 4!
4: רק רוצה לומר משהו על קונצינגר. קונצינגר בחור מוכשר טילים, רק שהנקודה אצלו שהוא מאוד נישתי לז'אנר שלו, ואמרנו את זה פה, הוא אומן יוצר ענק.
1: הוא יכול להיות יותר טוב מכולם בסוף בקריירה.
4: הוא יכול להיות יותר טוב מכולם במקרה שלו.
2: אני רוצה להוסיף משהו, אני לא רוצה להספיד את האחרים כי הם פצצות.
4: כל אחד פצצה.
1: קונצינגר יגיע רחוק, בלי ספק. חבר'ה, יש פה החלטה של השופטים תמימי דעים. 4-4 לבלוך, לבן דיין ולאיפי. מעניין אותי מה אתם אומרים לראות שכבר לא רלוונטי. לאופר, מי אתה היית נותן?
2: אני רוצה לשמוע פה עוד פעם.
1: גם? וולדר?
7: אני רוצה להרים איזה דגל מחאה, כי המסחריות פה ניצחה את האומנות.
1: ולכן מי היית נותן? גם?
7: אני הייתי נותן לבלוך.
1: זאת אומרת? והשני?
7: השני בן דיין.
1: בן דיין! מקבל פה 6 קולות מדהימים מהשופטים. הוא בגמר בצדק. אגב, גם אני הייתי נותן לו. הוא היה מדהים. לא, בן דיין היה מטורף. תקשיב.
8: עבר על הזמן.
1: בן דיין הביא פה 3
7: קולות. גם איפי מגיע לו, זה קשה מאוד.
4: כולם מגיע להם, אבל בסוף...
1: כן, אבל בלוך היה טוב, גם קונצינגר היה טוב.
7: בלוך, אני חושב שזה קול שחסר. זה מה שאני...
1: קול שחסר.
2: אני שואל שאלה אמיתית פה אחד. היה לנו 4 מתמודדים. מי אתם רואים עכשיו עומד על הבמה באולם של הגמר ו... עומד מול קהל?
1: בן דיין, גם איפי.
2: לא.
1: אני שואל אותך שאלה אחרת. מי אתה רואה בעוד 10 שנים, לא בענייני האומה, אבל אתה יודע מה, בזאפה.
2: לא, אבל עוד 10 שנים, כל היוצרים המלחינים...
3: אתה לא צריך לראות אותו על הבמה, אתה צריך שזמר ישיר את השירים שלו. אבל עכשיו...
1: הוא צודק אגב.
3: פה היו שירים מאוד יצירתיים, אישיים, שנכתבו על ידי הנערים האלה, ו... אי אפשר להתכחש שזה ברמה מאוד גבוהה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, אבל...
3: ואני אגיד לך משהו, למרות שזה לא הטעם שלי לכתחילה, אי אפשר להתכחש לזה, לכן אני אומר, מוישה, שזה באמת, אם הייתי בא באמת...
5: בטעם שלך.
3: לטעם שלי, אז למשל השיר הראשון של בן דיין, אני לא יודע להסביר אותו מבחינת, לא יודע לבצע אותו, חסר לי שם כמה תווים, אבל זה פשוט הכתיבה, הלחן, זה מאדיר.
4: כן. חד משמעי.
1: חבר'ה, אני רוצה לבשר לכם משהו. מתוך השניים האלה שהודחו היום, קונסינגר ובלוך, והשניים שיודחו בשבוע הבא, אחד מהם, המאזינים יעלו לגמר, בגמר נהיים חמישה. כן, יכול להיות.
7: לא נמאס לכם?
1: לא, אנחנו אוהבים גלגלים. יש פה למטה חנות גלגלים.
2: אמרתי חצי של חצי גמר.
1: גלגלי הצלה, בדיוק. לא, אבל בכל מקרה, בן דיין ואיפי בנחת, שישה, זה מטורף הציון שהם קיבלו, וזה מראה כמה השופטים באמת אחידים. מנדי ג'רופי, תודה רבה. אלחנן אלחדה, תודה רבה. נתן אלייפר, תודה רבה. רולי דיקמן, תודה רבה.
2: מויש אלופר.
1: חבר'ה, כל כך נהננו, אולי שבוע הבא אותו הרכב, מה אתם אומרים?
4: אותו הרכב.
1: יש. מויש איבלדר, תודה רבה גם לך. שמואל כהן.
0: תודה רבה.
1: פלייבקים פצצס. חבר'ה, כפיים לשמואל כהן.
4: איזה עיבודים, איזה טעם.
1: כן, לא,
4: קיבלת שלושה
1: שירים.
4: מטורף.
0: תודה רבה, תענו גדול.
4: תודה. הריזות של כל השירים.
1: תודה לשימי ורקר וכל החברים באולפן, ישחקו וטוויטר. חבר'ה, בשבוע הבא עוד חצי גמר, שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
4: אמן.
6: המלחינים. בחסות רקורד, אופנה מדויקת. עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום ראשון הקרוב תתארח הגברת יפה עידן. והפעם חולמים להתגבר על הנשנושים והכמיהה למתוק? בדיקות הדם שחזרו ומצביעות על סכנה? בתוכנית הקרובה נחשוף לראשונה תרכובת צמחים מהפכנית לטיפול ואיזון סוכר ומשקל, ונדבר פתוח על הסכנות שמאחורי השמנת היתר והסוכר, מכבד שומני ועד עיוורון וסוכרת. ראשון בהגשת רחל פסטאג, כאן בכל חי.
8: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: הוא חוזר, הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים, ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
6: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
15: כולנו עם כל
6: חי. יומן החדשות של מוצא שחי. הסינגלים.
16: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים. באולפן שימי ברוורמן, עם חדשות המוזיקה לשבוע זה. אז אמר רולי דיקמן בסינגל קליפ חדש שטרם יצא, הנה מה שרולי מספר לנו מה הולך לצאת מחר.
17: שבוע טוב אגיד אבוך, מנחם טוקר ושימי, שיהיה לכולם קיץ שמח ובריא, כאן רולי דיקמן. אז אני שמח בעזרת השם ככה לבשר שמחר בעזרת השם במהלך היום אני מציא את הקליפ ואת השיר הקיצי אני לא יכול להעיד על זה שזה להיט, אבל אתם תגידו את זה כבר לבד. אז קחו את האמא הקטנה מתוך השיר, ושיהיה לכולם קיץ בריא ושמח, והרבה הרבה הרבה המון אהבת חינם, ושבעזרת השם נעבור את הקיץ הזה רק עם דברים גדולים ומשמחים.

0: וגם אבי אילסון עם סינגל קליפ חדש. הנה מה שאבי מספר לנו כאן לחדשות המוזיקה.
1: שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים של רדיו קול חי, מוצא שחיים מנחם טוקר. זה אבי אילסון כאן, והנה הגיע לו הקיץ, ועם הקיץ מגיעים שירים חדשים, ואני נרגש להציג בפניכם טעימה קטנה משיר חדש, לאית קיץ חדש בעזרת השם, שמגיע ביומיים הקרובים עם קליפ קיצי משובח באווירה טובה כמיטב המסורת. השיר הזה כולו הודיה ועלה להשם יתברך, כמובן כמו שם השיר, השתבח המלך. בכל רגע, בכל זמן, בכל מצב, זוכרים ומודים להשם יתברך על הכל. השיר הזה הלחין אלחנן אלחדד והעיבוד של איתמר שקדי. בטוח שתהנו, שיהיה לנו קיץ מלא במוזיקה טובה ורק הצלחה.

מה קורה כשיוני סילבר, יאיר אדלר, יוני ברגר נפגשים באולפן? יוצא מחוזת אנרגטית בשם מוטלך, על העיבוד וההפקה המוסיקלית, אבי ריימי.

הרשי אייזנבך ויוסי אוברמן בסינגל קליפ חדש, כי ניחם, על הלחן מרדכי אוברמן, על העיבוד וההפקה המוסיקלית בני לאופר.

שתעזרו לי במחיאות כפיים לתמיר, שמשחק עם כל הצעצועים האלה הערב, המקראים פריקש, ברוך השם לאחרונה, הוא התחזק מאוד בתורה ויראת שמיים. ופעם עבד עם להקת אתניקס, טיפקס, בסדר, טיפקס, הכל אותו דבר אצלי. ברוך השם התחזק מאוד, ושקדוש ברוך ייתן את הכוח להמשיך ואת השמחה שיש לנו בנים תמיד.